0: Ei!
1: E o Django a chera te cusipta na era mna nyaji mo. Kabare!
0: How sipta?
1: Hey baby, oh, you ne nyage taki oh.